Mubia magero ebyo kunyolwa. Kuongero kutegera obubibu ekibi. Nokwa agala Katonda kuya tuagalamu. Daniel omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanye tubigumiikirize n'eriisa ery'okukkiriza nga Yesu ne tuwa Katonda paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda mu ssappule eno laga Yesu.

0: mirembe malia ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa maliya omutuukirivu nyina katonda tusabire kubaabulungi baagana ne mukaseera akokuba kwaffe amiina ekitiibwa kibe kya patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina ayi yesu waffe tusonyiwa ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa
1: ekyamagero ekisooka yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise ateremuke obuwulize bwa yesu eri kitaawe bwamuwanguza omukemi nakkiriza okubonaabona okubeera ggwe nange mulabe bw'atongojera

0: Ayi mukama tusasire.
1: Ayi mukama tusasire.
0: Ayi Kristu tusasire.
1: Ayi Kristu tusasire.
0: Ayi mukama tusasire.
1: Ayi mukama tusasire.
0: Ayi Kristu tuwulire.
1: Ayi Kristu tuwe.
0: Patyo omugulu.

0: Saba.
1: Ayi Maria yagwa munda nga toyina kibi kisikire.
0: Tusabire paabantu kirajo.
1: Esaala ey'okusaba obutukuvu.
0: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerevu era kitaabwe. Okubeera obwesige bw'obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. Nakwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, w'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirira n'okwesengereza, munyama ekigwagwa kyonna, atompa okubeera n'emmeeme eteriko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereza Yesu ne Maria, ali mutukuvu ddala.
1: Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
0: tusaasire.
1: Omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo,
0: tusaabire.
1: Yozefu omutuukirivu,
0: tusaabire.
1: Abajulizi baffe abatuukirivu aba Uganda,
0: tusaabire.
1: Abatuukirivu abamannya gaffe,
0: mutuwolereze.
1: Katonda waffe
0: we byonna,
1: Katonda waffe
0: we byonna,
1: Katonda waffe obudde buke.

endalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire efe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.